0: Merci, très honorable président. Vous m'excusez parce que je suis un peu enrhumé. Je voudrais saluer la présence des membres du gouvernement et leur équipe. Je voudrais, monsieur le président, rappeler à madame la ministre qu'elle nous a reçu il y a un peu moins d'un an au terme de notre visite, de notre tournée d'imprégnation dans la province du Lac. Au cours de l'audience, nous avons mis un point particulier sur la situation de détresse presque inhumaine que vivent non seulement les retournés et les réfugiés, mais également la population locale sédentaire. C'est vrai, depuis lors, des efforts ont été faits aussi bien du côté du gouvernement que des organisations caritatives locales là-bas sur place, animées par, sur impulsion du gouverneur provincial. Mais cette situation a été brusquement détériorée par l'afflux des milliers de retournés depuis les derniers événements qu'a connu la région. Ils sont à peu près aujourd'hui 58 604 d'après le rapport qu'a produit il y a deux jours le Conseil provincial du Lac, à être dans 13 sites sur les deux départements, à savoir Kaya et Fouli. Alors, ils sont retombés dans la situation antérieure. On est à l'approche de la saison de pluie. Ils sont sans abri. Ils n'ont pas à manger correctement, ni à boire. Et ils sont en proie à la malnutrition et aux intempéries. Et je rappelle que sur les 58 604 personnes recensées, il y a une très forte majorité de femmes et des enfants. Donc, à vrai dire, c'est insupportable. Alors, fort de ce constat, je voudrais interpeller la ministre. Quel est le plan d'espoir qu'elle propose à ces populations dans l'immédiat? Et en deuxième point, quelle est la stratégie d'insertion sociale de manière durable pour ces populations qui semblent avoir tout perdu, qui se retournent les yeux hagards vers le gouvernement pour pouvoir recommencer leur vie? Alors, y a-t-il une solution qui s'inscrit dans la durabilité pour que ces gens puissent reprendre leur vie normale? Parce qu'ils sont majoritairement des éleveurs et ils ont tout perdu. Voilà mes préoccupations, monsieur le président. Merci.
1: Merci, monsieur le sénateur Abakar Malamoucha, la sénateur Amouna Ali Sougui.
2: شكرا جزيلا سيد الرئيس المؤقر لمجلس الشيوخ وأرحب بحضور أعضاء الحكومة ومرافقيهم وأشكر الزميل السيناتور لابيا لتعنى هذا الفرصة سيد الوزيرة ما عندي أسئلة كثير قبل كل شيء نشكرك شكر كثير لخدمة وأسئلتي لمدة القصير القيدة في ديبارتمون الكبير ده جاهدت جهد كثير ومن ضمن دانو جهد هناك سويت ديبلاسمون كثير في ديفيرون بروفنس نشكروك ونتمنى أن تواصلي في ده بس سيدة الوزيرة في شيء صح البروفنس هناك ده هم 23 في بروفنس كتير مشيتي بس في بروفنس كبير يعني نقول عدد من بروفنس كبار لسه الوزارة ما وصلت هناك وغزدي لغران بيتي ان جنرال من بركو إناديتي بستي وسي قبل ده بشهرين اتقابلنا معاكي واتناقشنا في أشياء ده كله ووعدتينا وعد وجلتي أمور توارث ممكن ده خلاكي ما وصلتي لكن طلبتنا رئاسة مستمر وندور منك كأبناء هنا جران بيئتي لبركوين ديتي بستي ده يدور منك طلب ده وأنا كصفتي سيناتورة لبروفنس نتي بستي كتب له للوزارة يوم قبون في ديبارتمون هنا زوار نار جمع أكل تمر كله وبيوت الناس كل الناس ده أنا كتب له خاص تقريبا كتابة على اليوم عنده 6 ولا 8 شهور ديريكسيون انا كنا داني قال ايزون بري ان كونت مي جوسكا لا شيء شفنا ما في وميم شوز بيدا في بركو راباش انا النار ده يوميا جاي سي في بركو جاي ياكل تمر هنا الناس وده كله ما شفنا بريزانس انا من سر انا سوليداريتي هناك وكذلك في نادي ويست دول كله انا نطلب منكم طلب خاص يعني زون انا جران بيتي ده فكروا ليا وزاتا في بارتي دي كات فكروا ليا ناس هنا كلهم محتاجين ناس تعبانين كلوا فيه ناس محتاجين كلوا فيه دونك نطلب منكم بخاصة لتبسي لأنه بعيد من الأقاليم كله تبسي ده فكروا ليا خاص خلوا ليا مكان حقه كله وثم ثانيا انترفانسيون أجينا ندورة تنتو فرصة للدليجي الخطوتون في بروفنس دولا أنتم شانس يخدموا خدمة أنا معدين ما إلا كان الوزيرة ولا الأجي كان ما فيها الدليجي ما يقدر يحرق لا أنتو خدمة حقا كان الوزيرة شيء طاري جلا ما قدر تمشي وصلوا الأشياء ده خلل الدليجي أنا البروفنس دول يخدموا خدمة ده هم مقايدين ليه ده وآخر طلب حقي سيدة الوزيرة نقول في ديفرنت أتو أناكو انترفانسيون أناكو تو اسوسيي الاسوسياسيون سيفيل سوسيتي سيفيل الاسوسياسيون دول لي زون جي هم قاعدين قريب لناس الضعفاء هم قريب هم ديما في التيران دونك كلام ده كان شيء في ده واصلوا معاهم ما اي واحد يكري اسوسياسيون لو اون جي فيكتيف بور كي يغاني شيء والضعفاء ما يلقوا في اسوسياسيون خاص جاي يخدموا في التيران اسوسياسيون خاص وافكين مال مساكين سيزون بليفيز على الابواب اكيد يجي كاتاستروف كتير ده كله نقول شنو من بدري جهزوا ليها قبل ما الشيء يجي وما نقدر نلقوا ليها حل ونكمل بيدا نشكرك شكر كتير واصلي في ده صح خدمة ما حين تقيل لكن المسؤوليه رمي خدتوا لي كده انت على قد ان شاء الله ميرسي بوكو مسيو البريزيدان
1: Merci Madame la Sénateur, la Sénateur Zara Dilo.
3: Merci très honorable Président de m'avoir accordé la parole. Je remercie Madame la Ministre de l'Action Sociale. Soyez la bienvenue à l'hémicycle avec vos proches collaborateurs. Mes propos sont en grande partie pris en compte par la sénateur Amouna. Madame la ministre, comme elle vient de dire, le grand BT, j'espère que ça fait partie du tchat. Je vous pose cette question. Est-ce qu'elle ne fait pas partie du tchat? C'est un territoire qui est enclavé. J'ai décidé de dire enclavé aujourd'hui. Si les gens font l'agriculture là-bas, nous, c'est très difficile de faire l'agriculture et il ne pleut pas. Ça, vous le savez très bien. En 2024, il y avait eu des catastrophes et le BT était coupé.